0: Tanisha.
1: چند میره دل مووی سی با سندرگان راگب چندنی ها جانتگان دیگه و از میک خاصیت اونیون ریڈیو 106.3 FM تنیشو آپ کے ساد من دس مورنگ شل رہے ہیں ہاں پر اور بھائی قطر نے 20 میڈلز جیتے ہیں ویسٹ ایشیا ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں جی ہاں اور یہ جو ٹیلی ہے اس میں 4 گولڈ میڈلز ہیں 2 سلور ہے اور 14 برونز ہے دس از ایبسلیوٹلی امیزنگ بہت ہی کمال پرفارم کیا ہے سبھی نے اور قطر نے تو آپ دیکھ ہی رہو کتنا بڑھیا کام کر دیا یار

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 ایف ایم.
2: بنداس.
3: او نو، پھر سے اسکول.
4: ارے سمر ویکیشنز ختم ہونے پر رونا کیوں، جب اسکول شروع ہونے سے پہلے ایک پارٹی ابھی بھی باقی ہے. ریڈیو اولیو لے کر آ رہا ہے سب سے بڑا سب سے کول بیک ٹو اسکول بیش. ابو سدرا مال میں اس اگست 27 دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک. وہاں ہوں گے ایپک گیمز، کریزی چیلنجز اور نان سٹاپ دھمال. کتابیں کھولنے سے پہلے